Әбәді әмін бұл ішіне мұйым идеяви қапалетке игі қылғылы болуды. Жонхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләш, бараверлік, іштіпақлық, әмкарлық, инақлық асасыдекі социалистік милетлі мұнасуетін мұстәкемләш вә раважландырушының мұқарар тәліпі. Жонхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемлігенділа, милетлінің жонхуа милетіні аңлық алда қалыптын итрап қылышыны күшейткілі. Дөлтіміз милетлі мұнасуеті тәрақиятының идеяви асасыны чыңыт қылы. Жонхуа милетінің қалыптын итрап қылыныш дәрейдісі текімі юқыры, ұйыш күчі текімі күштік болған тәғдір ортақ гәудісіға айылнышыға түріткі болғылы болуды. Жонхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләш, партияның милетлі қызметі де еңі вәзгет яртышының мұқарар тәліпі. Дәвірінің өзгүрішігі ұйғылышып, милетлі қызметіні ортақлықны көпейтіші елініші бойычы яқшылап, ортақлық білен пәріқні диалектік бірлік кәлтірген, милет амилі білен район амиліні органик бірләштірген діла, партияның еңі дәвірдікі милетлі қызметіні яқшы, инчке, пұқты ішілігілі болуды. Партияның милетлі қызметіні ижади тәрәқи қылдырышта, тоғырлырды чың тұрып, Вақты үткәлдіріні тәңшеп, әр милет аммысының қанулық ұқуқ мәнпәдіні текімі яқшы қапал әтке игі қылыш керек. Ортақлық білен пәріқнің мұнасуетін тоғыры игіләш керек. Ортақлықны көпәйтіш, пәріққі хөрмәт қылыш вә оны сығдыруш милетлі қызметінің мұйым принципі. Жонхуа милеті ортақ гәудісі еңі білен әр қайсы милет еңінің мұнасуетін тоғыры игіләп, Милләтләрне баштан ахыр Жонхуа милетінің мәнфәатын беренче орынга қоюшқа итәкләш керек. Өз милеті еңі Жонхуа милеті ортақ гәүдесі еңіге бойсынышы ва мулазимат кылышы керек. Шуның белән бергә Жонхуа милеті ортақ гәүдесінің умуми мәнфәатын яхшы ишка ашыруш җәрыянында милләтләрнең конкрет мәнфәатын яхшы ишка ашыруш керек. Чон хәнзучылык ва ярлык милләтчелекнең әммәсе Жонхуа милләте ортак гәүдәсе курылышыга файдасыз. Жонхуа мәдәнияте белән милләтләр мәдәниятенең мөнәсәбәтен тугры игеләш кирәк. Милләтләрнең мунавар әнәнәви мәдәнияте Жонхуа мәдәниятенең тәркиби кысмы. Жонхуа мәдәнияте асасый гол. Милләтләрнең мәдәнияте шах юпырмактур. Йылтыз терән Ғол күшлік болғандыла, шақ өпірмақла барақсан өсіді. Мадді білін рухның мұнасуетін тоғыр егіліп, барлық ұслахат тәрәқиятқа Жонхуа милеті ортақ гәудесі еңіні намаян қылышының әхмейтіні, бірлікні қоғдаш, бөлгіншілік қарыштұрышының әхмейтіні, халық тұрмышыны яқшылаш, кішілі қалбіні мүжәссәмләшінің әхмейтін сыңдұрыш арқылық, Жонхуа милеті ортақ гәудесіні Емірілмәс қылыш керек. Жонхуа милеті ортақ гәудесі еңіні мұстәкемләш, партияның еңі дәвірдікі милетлі қызметінің тұтқасы. Барлық қызметіні бұныңғы мәркезләштіріш керек. Жонхуа милетінің ортақ мәневи мақани құрылышыны ұмымызлік алғы сілзетіш керек. Партия тарихи, еңі жонго тарихи, ұслахат ечевитіш тарихи, Социализмнің тәрәқият тарихи үгініш тәрбиесі де партиямызның 100 жылдық милләтлер қызметідегі муафиқиятлік тәжірибелерін чоңқыр якүнләп, партиямызның милләтлер қызметін күшейтіш ва яхшылаш тоғрысындағы мұйым идеясыны тәтқиқ қылышны чоңқырлаштырып, заманауи мәдәнилік тәрбиесін күшейтіп, мәдәнилік барпа қылыш, пұқрала әхлақ құрылышы Дәвір еңі кішілеріні етіштіріш қатарлық құрылышланы чоңқыр yolu қойып, әр милләт аммысыны идеяви қараш, мәневи хәвәс, тұрмыш ұсули жәетті заманы виліші қарап қадам қойшқы етәкләш керек. Дөләт ортақ тілі езіқіні кеңайтыш вә ұмымлаштұрыш. Милләтләнің тілі езіқіні ілмей қоғдаш. Ассаллық милләтләр тілі езіқіні үгініш вә қолынышқы хөрмәт қылыш, вә қапалатлы қылыш керек. Милләтләрнің социалистик заманы үйләштұрышқа ортақ атынышыға түрткі болыш керек.
rayonlarga farqlıq mədəd beriş siyasətini mükəmməlləşdirib, millətlər rayonlarının islahat içivitişini ümumilik çoğunqurlaşdırışı, özünü tərəqqi qıldırış iqtidarını östürüşünü qollaş gerek. Millətlər rayonları məvqəni baylıq əvzəlikki, tərəqqiyat şəraiti, silişdirma üstünlüyü qatarlıq əməliyyətə qoyub, yeni tərəqqiyat basqıcını igiləş, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisiga sinişiş, yuqur süpətlik tərəqqiyatını işqə aşırış, ortaq beyişini ilgiri sürüşünün başlanış nöqtisi və küçəş nöqtisini toğru tipib çıxışı lazım. Millətlər rayonlarının ul əslə quruluşu elib berişi, kəsb qurulmasını tənşişini qollaş salmıqını aşırıb, ixtisadi, ictimai tərəqqiyat və ekologiya mədəniliki quruluşunun umumi caylaşdırmasını sərxillaşdırıb, hər millət ammısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırış gerek. Millətlər rayonlarının namıratlıqdan qutulduruş ötkülüge hocum qılış nəticilərini, müstəkkəmləşini, yezi kənitlərini gülləndürüş bilən önümlük cipsilaşdırışını qollab, dekancılıq, çarvıcılıqnın yuqur süpətlik, yuqur önümlük buluşu, yezi kənitlərinin yaşaş və işləşki bab gilidigan buluşu, dekan çarvıcılarının bay-bay aşat buluşunu ilgiri sürüş gerek. Çigra boyu rayonlarını içiş, içivitiş siyaset sistemisini mükemmelleştirip, Çigra rayonunu müstəkkəmləş, Çigra rayonunu gülləndiriş, xalqını beytiş, hərəkətini çoğunqur alıqı silcətiş gerek. Millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgiri sürüş gerek. Oxşaş bulmağan millət, oxşaş bulmağan rayonlarının əməliyyətini toluq oylaşıp, şəhər yezi quruluşunun caylış yerik planı və ammivi mülazimət baylıqını təqsimləşini bir tutaş planlap, siyaset tedbirlerini mükemmelleştirip, muhit keyfiyat yaratıp, milletlerinin makan, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikika katarlık cihetlerde umumüzlük girelişini tedirici işğa aşırış gerek. Milletle iştifaklıki terakiyatı boyunca berpa kılışını çoğunkur kanat yaydırıp, işki mezmununu çoğunkurlaştırış, şeklini beyitiş, usulda yenilik yaratış küçeş gerek. Cunha milleti ortak gevdesi inini müstəkkəmləş, təşviq tərbiyəsini daimlaşdırış mexanizmini bərpa qılıb, onu kadrla tərbiyəsi, partiya əzaları tərbiyəsi, xalq maarifi sistemi sığı kırgüzüş, cəmiyyət təşviq tərbiyəsini yaxşı elib beriş gerek. Millətlə işlərini idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamani viliş səviyyəsini östürüş gerek. Oxşaş bulmağan rayon, oxşaş bulmağan millətinin əmiliyyətliyi asasən, baravər, adil buluş prinsipi boyunca rayonlaşdırış və dəlcaydı buluşunu gəvdiləndirib, müayyən rayon, alaydı məsilə, alaydı işlağa texmi qıb qartılğan rayonlarını pərqli qolla siyasını tüzüş və yolu qoyuş gerek. Hər millət ammısının qanunluq hüquq mənfəətini qanun boyunca kapalətləndirib, Millet amılığı çetilidigan delo vaqealarni qonun bo'yicha yaxshi bir taraf qilib, qonunga xilof turlik jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berib, qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ishga oshirish kerak. Millatlar sohasidagi zo'r yoshirin xavf-xatarning qat'iy oldini olish kerak. Ideologiya bazasini ching saqlab, millat amılığı çetilidigan ideologiya masalalarini faol salmoq bir taraf qilib, Milli bölgünçilik, dini əsəbilik ideyasının zəhərini davamlıq tazlaş lazım. Xalqara terrorluq qarışdırış həmkarlıqını kücəyitib, noxtılıq dövlət və rayon, xalqara təşkilat, çətəldiki asallıq millət xoacaula və xoarınla qatarıqlağı dair xizmətlərini yaxşı işləş gerek. Partiyanın umumüzlük rəhbərlikini kücəyitiş və mükəmməlləşdürüş, Partiyanın yeni dövrdeki milletler hizmetini yaxşı işləşinin tüp siyasi kapalıdır. Her dərzilik partiya komitetleri töt anını küçəyitib, töt işəncini çınıtib, işkini qoğdaşını işqaşırıb, siyasi hökum qılış iqtidarı, siyasi özləşdürüş iqtidarı, siyasi icra qılış iqtidarını üzlüksüz özdürüb, dövlətinin çoğun işini əsti çın saxlab, asasi gəvdilik məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, partiya rəhbərlikini Millətlə xizmətinin pütkül cəriyanını ızçılaşdırıb,
партия комитети бір тұташ рахбарлық қылыдыған, өкімет қанын бойчы башқұрдыған, бірліксеп тармықы баш болып маслаштұрдыған, милләтлі қызметі тармықы мәсулетін ада қылыдыған, әр қайсы тармақла бірлікті әмкарлышыдыған, бүтін жәмиет ортақ қатнышыдыған, партияның еңі дәвірдекі милләтлі қызметі әндесіні шәкілләндіріш керек. Asosiy qatlam millatlar xizmati apparati qurilishini kuchaytirib va millatlar xizmati kuchini oshirib, asosiy qatlam millatlar xizmatining unumli yurishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Yangi davrdagi yaxshi kadr o'lchamida ching turib, partiyaning markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashda pozitsiyasi alohida keskin, cho'ng haq cho'ng nohaqni aniq ayirishda maydoni alohida roshan Jonxo milleti ortaq gavdisi ingini mustahkamlashda harakati alohida qatti, har millat ommasini qizg'in suyishda muhabbati alohida samimiy bo'lgan millatlar rayoniy kadrlari qo'shonini tirishib qurib, har darajalik rahbarlik huquqining sodiq, pok, mas'uliyatchan kadrlarning qo'lida bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Sharoiti jafolik rayonlarda xizmat qilayotgan birinchi safdagi kadrlarga texmi ahamiyat berib, ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilib, texmi ko'p munavvar ixtisoslarni jalb qilish kerak. Osonlik millat kadrlarini yetishtirish va yaxshi ishlatishga ahamiyat berib, siyosiy jihatda qattiq sinoqdan o'taladigan, mas'uliyatni dodil zimmasiga ololadigan munavvar osonlik millat kadrlarga to'liq ishonish va ularni muhim vazifaga qo'yish lozim. Millatlar rayonlarining asosiy qatlam hokimiyat qurilishini kuchaytirib, asosiy qatlamning ulini puxtalab, asosiy qatlamda partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini tushunadigan odam bo'lishi, millatlar xizmatini tutadigan odam bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish lozim. Hurmatli radio tinglovchilar, Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8. ayının 27. günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Jonxo Milleti ortak gavdisi inini müstahkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

0: Zamanəvi ciddi əhvalğa təqabül turu sistemisi quruluşunun 15-ci 5 illik yerik planı qarab çıxıb maqullandı. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Cungu Xalq Bankisi qanununun tüzüş kirgizilgen layihəsi müzakirə qilindi. Yığında mundaq dep körüstildi. Mamlakat bo'yicha birligi kelgan cho'ng bozor qurish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishning ehtiyoji. Yaqinqi yillardan buyon mamlakat bo'yicha birligi kelgan cho'ng bozor qurilishida ijobiy unum qo'lga keltirildi va muhim ilgirlash bo'ldi. Lekin yanada davomli kuchayib, uzoqgacha to'p qo'yishga to'g'ri keldi. Aloqador tuzum qurilishini cho'ngqur olg'a siljitib, mülk hukukunu koğdaş, bazar icazeti, adil rıqabetleşiş, ictimai inavet, bazardın çekiniş qatarlıq tüzümlerini yanımı mükemmelleştirip, asaslındıgan belgilme, emel kılıdıgan kaydı buluş, tayindıgan kanun buluşunu işe aşırış gerek. Bazar əslərlərini yuqarı ölçemde tutaştırışını çonqur ilgiri sürüp, ixtisadının yürüyüşünü ravallaştırıp, Pütkül cəmiyyətinin əşya obroti tənarqını ünümlük tüvəl etiş gerek. Nuxtılıq sahələrdə bazarını birliki kəltürüşünü çonqur ilgiri sürüp, nuxta arqılıq dairini hitəkləb, nuxtu bilən dairini birləşdirib, amma və karxanalarını teximu yisqılalaydıqan, eğir şəyləydiqan qılış gerek. Tosuq nuxtalarını teximu zor küş bilən ravallaşdırıb, türlük aşkara və yuşurun tosuqlarını tügütüb, Bazarının hayati küçü və yuşurun ixtidarını toluq namayan qilish gerek. Yığında mundaq dəb körüstildi. Ciddi işlərgə taqabıl turuşini başquruş xalq amısının hayati və malmülük bir xətərlikigə. Islahat, tərəqiyyat, muqimliq umumiyyidigi münasibətlik. Yeni vəziyyət, yeni tələbki uyğulışıb, zamani vilaşqan ciddi işlərgə taqabıl turuş sistemisi quruşini tezildib, Ciddi işlərgə taqabül turuşni başquruş islahatıda yenilik yaratışını çoğunqurlaşdırıb, maslişib taqabül turuş mexanizmini mükemmelləşdirib, çoğun bixətərlik, çoğun ciddi işlərgə taqabül turuş əndiyisini bərpa qılışqı türütkü buluş gerek. Xəb xətərini mənbədin başquruş tezgilləşini gəvdiləndirib, közətiş, aldın məlumat beriş, signal berişini küçəytib, mayiyyətlik bixətərlik səviyyəsini östürüb, Tüzəş əndiyisini, iştin burun aldını ilişqə özgərtişini teziltiş gerek. Ciddi əhvalğı taqabıl duruş küşlərinin cayılışını sərxillaşdırıb, bütün amillik tərəkini küçəytib, asas qatlamının ciddi əhvalğı taqabıl duruş asasını puxtılab, xalq hava müdafiəsi, texniki müdafiəsi, quruluş müdafiəsi, başquruş müdafiəsi qatarlıq tədbirlərini bir tutaş pilallab yaxşı əməliləşdiriş gerek. Nuxtalıq kəsib sahələrinin bixətərlikini tüzəşini zəncir boyunca ilgiri sürüb, hər dərəcəlik uğrula hər qays tərəflərinin məsuliyyətini çıngıtıb və küçəytib, tən tutub ortaq başqurduğun, maslışıb həm türütkü buluduğun yaxşı vəziyyətini həqiqi şəkilləndiriş gerek. Yığında Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Cungu Xalq Bankisi qanununun tüzüş kürgüzülgən layihəsi müzakirə qılındı və prinsip cəhətdən maqullandı. Layihəni Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin qarab çıxışığı sunuş qarar qılındı. Yığında mundaq dəb görüstildi. Cungu Xalq Bankisi qanunuğa tüzüş kürgüzüş, dövdümüzün pul muamili qanun sistemisini mükəmməlləşdürüşdiki ul quruluşu. Pul muamili qanunçilik quruluşunu küçəytib, Mərkəzi Banka tüzümünü tez mükəmməlləşdürüb, Mərkəzi Bankının məsuliyyətini qanun boyunca umumyüzlük yaxşı ada qılış gerek. Yığın yenə başqa işlər müzakirə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Govyen zunglisi Li Chang yığında Cunxa Xalq Cumhuriyetinin qızılma baylıq qanununu yolu qoyuş nizamını elan qılış doğrusuda Govyen buyruğu imzaladı. Bu nizam 2026-cı ilin 6-cı ayının 15-ci gündən başlayıb yolu qoyuludu. Nizam tüzüş kirgizilgəndən keyinki qızılma baylıq qanununun ünümlük yolu qoyuluşuğa kapalat qılıb, Qızılma baylıqdan muvafiq iç faydalanışını ilgiri sürüb, qızılma baylıq və ekologiyalik muhitni qoğdaşını küçəytib, qançılıqnın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına türtki bulub, qızılma baylıq bexətərliyi kapalat qilishni məqsəd qılğan. Nizamda 1-ci, qançılıq hüquqi tüzümü yanımı mükəmməlləşdirildi. 2-ci, qızılma baylıqlarını çarlaş, içişə əlaqədar tüzümlər təfsililəşdirildi. 3 Üçüncü, Kan rayonunun ekologiyasını əsli keltürüşke alaqadar tüzümler təpsililəşdürüldü. Kan qızış hukuk igisinin Kan rayonunun ekologiyasını əsli keltürüşke məsul kişi ikkallikki aydanlaşdırıldı. Kan rayonunun ekologiyasını əsli keltürüşünü tamamlaş modeti və təşürüb ötküzüviliş tərtibi bəlgüləndi. Dördüncü, Qezilme baylıqlarını zapas saxlaş və ciddi əhvalğı taqabül turuş tüzümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Strategili qezilme baylıq məsulatlarını zapas saxlaş, işləbçıqırış iqtidarını zapas saxlaş və işləbçıqırış uğrununu zapas saxlaşqa alaqdar tüzümlər yanımı inçkiləşdirilib, qezilme baylıqlarını ciddi bir tərəb qılış tədbirləri mükəmməlləşdirildi. Bəşinci, nazarət qılıb başquruş tüzümü yanımı mükəmməlləşdirildi.
0: Stansımız xəvri. Məmləkətlik siyasi kəngəş yıqında Beycində maarif, pən texnika, ixtisaslıqlar tərəqqiyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüş temasıdə kengəşiş yığın açdı. Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Məmləkətlik siyasi kəngəşinin rəisi Van Xuning yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Van Xuning mındaqdırı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidiki Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Ma'rif Taraqqiyoti pan texnikada yangilik yaratish, ixtisosliklarni tarbiyalashni davlatni idora qilishdagi gavdalik o'ringa qo'yib, davlatni pan ma'rif orqali gavdalantirish strategiyasi, davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasi, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib Ma'arif, pan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirishni cho'rdab, muhim o'rinlashtirish qilib, ma'rif kuchlik davlati, pan texnika kuchlik davlati, ixtisosliklar kuchlik davlati qurilishini ilgari surishda puxta qadam tashildi. Xalq siyosiy maslahat kengashi bosh shuji Xi Jinpingning ma'arif, pan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surish to'g'risidagi muhim bayonini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Markaziy komitetining 4-chi umumiy yig'ini va 15-chi 5 yillik yirik planidagi aloqador o'rinlashtirmalarni cho'nqur izchillashtirib va amaliyalashtirib, ma'arif, pan texnika, ixtisosliklarning jungochi zamonaviylashtirishning ulug' strategiyalik tiriki ishkanligini puxta egallab, diqqatni ma'arif, pan texnika ixtisosliklarini bir gavdalashtirib ilgari surish, moslashtirish mexanizmi o'rnatish, takomillashtirish, sarxil yangilik yaratishchan ixtisosliklarni hamkorlashib yetishtirish, davlatning strategiyalik ixtisosliklarni bayqash, yetishtirish, ishlatish siyosat mexanizmini mukammallashtirish, rayonlar ma'arif, pan texnika ixtisosliklari bayligini taqsimlashni a'lolashtirish, ma'arif, pan texnika ixtisosliklarining xalqaro raqobat yangi afzalligini yaratish qatorliq nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, tajrib tadqiq qilish, kengashib chora-tadbir ko'rsatish, demokratik nazorat qilish xizmatini puxta yaxshi ishlatish kerak. Mamlakatlik siyosiy kengashining 100ga yaqin a'zosi yig'inga qatnashdi. Mamlakatlik siyosiy kengash ma'rif pan texnika sayya tan tarbiya komitetining mas'ullari maxsus temalik tajrib tadqiq qilish ahvolini tunishtirdi. 22 siyosiy kengash a'zosi va mutaxassis so'z qilib, ma'rif pan texnika ixtisosliklarining taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surishni moslashtirish mexanizmi o'rnatish, takomillashtirish, oliy maktablarning pan ta'sis qilishini a'lolashtirish, ixtisosliklarni tarbiyalash andisida yangilik yaratish ixtisosliklarning rayonlar aro mos taraqqiy qilishini ilgari surish qatorliqlarini cho'rdab kengashib chora-tadbir ko'rsatdi. Davlat komissari Shen Yichin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Shi Taifeng tushdan burunqi yig'inga riyosatchilik qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti, Goyanning aloqador tarmoqlari va o'rinlarining mas'ullari yig'inga qatnashib taklif fikrlarini angladi. Siyasi kengash a'zolari bilan kengashib fikr almashtirdi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yillik madaniyat kuchlik davlati qurish yuqori darajaliklar munbiri 5 ayning 21-chi kuni Guangdongning Shenzhenda boshlandi. Yig'in qatnashgan mehmonlar mundaq deb qaradi. Madaniyat davlatning asosi, davlatning taqdiriga munosabatlik, madaniyatning gullanishi jo'ngochi zamonaviylashtirishning muhim belgisi. Ши Цзиньпин мәдениет идеясыны чоңқур өгініп вә әмелиеттен өткізіп, мәдениет томыры арқылық Чонхуа милетінің мәдениет асасы гәбзісігі варыстық қылып вә оны жари қылдырып, дөйлетні құдырет таптұрыш құрылышы, милетні гүллендірішнің мәдениет асасыны мұстәкемләш керек. Рәқімләштіріш, әхлиләштіріш арқылық мәдениет ұслахаты вә тәрәқиятының хайаты күшіні ұрғытып, интернет шараитидеки яңа оммави адабият сәннәтне гүлләндіріп, жошқын хайаты күшке толған мәдениет экологиясы яртыш керек. Қоғдашны бірінші орын қойыш вә әң аз арылышыш принципіні әмилләштіріп, мәдениет мұрасларыны системлік қоғдашны күчәйтіш керек. Мәдениет арқылық дүния білен сөзлішіш идеясыны күчәйтіп, халқыра адамият алақысы вә хәмкарлығыны янымы кеңәйтіш керек. Бу нәмәтлік мұнбәрді мәдениет томыры, мәдениет әркетігі варыстық қылыш вә мәдениетті яңылық ярытыш, ижат қылыш баш темі қылынды. Мәркізі комитет тәшуқат бөлімі ойыштырды.
0: Станцымыз хәвірі. Таможны баш мәхкемесі Гуандун Шанган Омын чоң қолтық районы құрылышының яңа юксәклікке көтерілішіге тихымы зор күш білән түрткі болуш үшін, яқында таможныдың Гуандун Шанган Омын чоң қолтық районы құрылышыны қоллаш тұғырсызге бір қанчы тәдбіріні илан қылып, 5 жәхәттін 20 түрлік конкрет тәдбіріні отырға қойды. Бір қанчы тәдбірді мұнылар отырға қойылды. Шанган Омын автомобиллерінің шымалғы юриш қылышы. Гуандун автомобиллерінің жанып-қы юриш қылышыны бір көзінәкілік назарат қылып башқұрыш жолғы құйылып, Гуандун Шанган Омындың ибарат үш жайының чигра халқыған қатнышы раваллаштырылды. Шанган қалықара аэродромы білән Шанган, Джухай, Омын чоң көріке, асмы көрікінің әм түрткі болышы. Дунгуан Шанган қалықара аэродромы мәркізі. Хава деңіз һәм түрткілік әша обороты торғы тайынып, алақыдар еңі тірік езі егілік мәқсатларыны ішкі өліклері еткізішке қолайлық яртылды. Шының білән білі, Шанган Омын білән бірлішіп, Чонқолтық районының ташқы мал соғдысы статистика салық мәліматты тәтқиқ қылып түзіліп вә илан қылынып, Шанган Омын білән өз ара итрап қылыш әмкарлығы ілгірі сүрілді. Бу елның алдыңғы 4 айда чоң қолтық районыдегі 9 шәһәрнең машина электр мәхсулатлары импорт-экспорт сомасы 2 триллион 400 миллиард юаньга етіп, оқшаш мәзгілдегіден 19.4% ашты. Бір қанча тәдбірдә амилларның чиградан кіріп чыгышы, чигра ішіде йөткілеші вә чигра халқыған пән тәтқиқат һәмкарлығы қатарлық сахалар чөрділіп, бір қатар қоллаш тәдбірлері отырғы қойылып, пән техникада игілік тіклей субъектлерінің тез тірәқи қылшыға мәдәт берілді.
1: Станцымыз хәвірі. Говин ақпарат ішқанысы 5-ші айның 21-ші күні ақпарат елан қылыш жығыны ішіп, тонуштырып мұндақ деді. Қарханыларғы четішлік мәмірі қануны ижра қылышны қиліплаштырыш, мәқсіз әркеті ел қойылған бір елден бұян, қарханыларының 30 миллиард 700 миллион юан ұқтисады зейіні қайтыру білініп, тижарет соды мөйті давамлық әлалаштырылды. Әділия министерлікінің муавин министері Хувейли тонуштырып мұндақ деді. Мәқсіз әркетті қалаймқан әқіліш, қалаймқан жәриманы қойыш, қалаймқан тәшшүріш, қалаймқан печәтләш, Бәлгілімгі қылап башқы жайда қанун ижра қылыш вә пайды иліш характерлік қанун ижра қылыш қатарлық гәуділік мәселелер мәркәзілік түзітіліп, көрінерлік үнім хасылы қылынды. Жайлар бір қытым универсал тәшүріш, дәрежіге түрге айырып тәшүріш, көтіні сканерлап қарханылағы кіріш қатарлық әркетлерді қанат едірді. Мәмүрі тәшүрішнің омуми мұқтары оқшаш мәзгілдікіден 34% төвәлледі. Мәсілі байқаш нәсіпті отыры есап білен 19 пойынқы еқін ашты.
0: Станцымыз қәвірі. Америка зұңтығы Трамп 5-ші айының 21-ші күні Иран чоқым йоқыр қойықлықтыки қойылдырылған уранны тапшүріш керек. Америка бұны тапшүріп ағанның кейін, оны көйдіру түші мөмкен, деді. Иранның қәвердар әрбабы шөкін әттігенде, Иранның али дайысы Мұжтапа Хаминиінің құрал дәрецісігі еқылашқан уранны Иранда қалдырыш тұғырсыда бұйрық түшіргәлікіні бүлдірді. Иран дипломатия министерлікінің баянатысы Багаи 5-ші айының 21-ші күні таратқыларының зияртыны құбылқығанда мұныларыны бүлдірді. Hazırkı basqıştiki söhbətinin mühim nöqtisi Livanni öz içige alğan barlıq səplərdiki uruşni axırlaşdırış. Amerika 5-ci ayının 21-ci günü xəbərdar ərbabının sözünü nəql keltürüb, İran ötken 6 həftədə bir qısım uşqutsız ayırplan işləb çıxırışını qaydı başıldı, dedi. Ақпаратты көрістірішчә, Иранның ғарби иқтидарыны әсілігі кәлтіріс сүріті мөлчәрдікідің қилілі ішіп кеткен. Америка армиясы мәркізі қомандалық іштабы 5-ші айының 21-ші күні, бүгінгі қадар Америка армиясының Иран портыны қамал қылыш әрекеті де 94 соды парақұты йөнілішіні өзгертішке мәжбүр қылынды, деді. İran İslam İnqilavi qoğdunış qısmı şu günü, ötken 24 saat içində 31 paraxot Hormuz boğazından ötdi, dedi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi müharriri Emincan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Agar g'ayri-normal tug'ilgan Ahu hayot qalsa, uning onasi baloyi ofatning simvoli bo'lib qoladi. G'ayri-normal tug'ilgan Ahula 3 kundan ortiq yashayolmay, o'zi o'lib qoladi. Yefolin g'ayri-normal tug'ilgan Ahuni bog'la ichidagi jinga o'xshatdi. Ahu o'lgandan keyin uni o'lgan ballarni tashlagandek qalaymaqan tashlayotgani bo'lmaydi. Uning quloqi, quyrug'i, beli va bo'yniga qizil ko'k lati chigib, tüp-tüz qiyin darxi tepib esib, shamonni chaqirib, peri qilishga to'g'ri keladi. Bu qitim g'ayri-normal tuqqan ana bug'a oq emas, balki iqidin kulringi ko'prak edi. O tuqqan g'ayri-normal ahu erkak, appoq edi. Beshi bor, quyrug'i yo'q. Üç putluq, yüzü maymaq, bir közü yoğan, bir közü kiçik idi. Volilindikilər Rajiminin dərya boyda bir qeyri-normal ahunu tuğdurğanlıqını anlab, həmməylən usulğumu qarmay yügürüş berib körüşdi. Onu köygən çoğlanın çırayda özgürüş bombığını yox deyərlik idi. Qeyri-normal ahu ornıdın turanmaydı. Ana bug'ining oyog'i ostida xuddi bir duvi qalduq qordek tugilib yotatdi. Mariya uning bir qarabla, "Voy tangrim!" deb vaqirab tashladi va titrab turib, "Nihob qachon keladi?" deb so'radi. Mariya g'ayri-normal tug'ilgan ahoni ko'gili kelganda, garchi daldanishib tursa-mu, birarsining yulib elishining hojati yo'q edi. Lekin o qaytib manganda Dashi uni yo'lib oldi. Varuja g'ayri-normal ahuning tug'ilishining Vekitning to'yining xoshal kayfiyatiga ta'sir yetkazib qo'yishidan ansirab, ko'pchilikka bir rivoyat so'zlab berdi. O'chaqda biz tixi u rivoyatni uning to'qug'inini bilmaydik. Nayt uzoq zamonlar ilgari bak chiroylik bir Aqqo bakan. O, bir uva Aqqo çıqırıbdı. Tuğundan çıqqan Aqqo çöcüllerinin həmmisi digidək appaq. Pəqət bir sılı körümsiz sətkən. Onun putları qısqa, boynumu qısqa. Pəylərgə kül rəng, qaramtıl rəng arlaşqan. Başqa kiçik Aqqola onu arıqa anmaydıkən. Lekin anısı onu taşlıb etməydikən. Köngül qoyub baqıdikən. Kiçik Aqqola kündün küngi çoğun boddu. Ola anısıqa əgişib, dərya boyuqı berib, beliq tutup yeydikən. Bir günü Aqqo balıllarını elib, dəryada oyun tuvasa, küşlük şamal çıxıb getibdi. Anqıca asmandın bir vəhşi bürküt uçup düşüp, udulla çoğun Aqqo'a ucum qıptı. Kiçik Aqqola qoqıp keçip getipti. Pəqət yelik körümsiz Aqqola anısını kutquzgılı beripti. Lekin acizlik qilip, bürkütnün anısını çişləp ep getişigi amalsız qarap qaptı. Deryada şamal toxtap, su tincipti. Kiçik Aqqola bir yegiş qilip, tən-tənə qilishibdi. Pəqət əşu körümsüz Aqqola azablanıb, dərya qırğıqıdı turub yığılabdı. Onun nalısı yoldan ötüb getibatqan bir ovçunun diqqətini tatıbdı. Ovçu onundan nemişki yığılabatqanlıqını sorabdı.
1: Anamını bürküt işləb, qarşı qırğaqqa ip getdi,
0: depdi kiçik Aqqo.
1: Менің қанытым тек қатмаған. Анамны құтылдырамадым. Сіздің өтініп қалай, анамны құтылдырып елің.
0: Анамны құтылдырып ал десең, сән аятыңны құрбан қылышам мүмкін. Қоқмам сән, деп сорапты оғчы.
1: Анам, бір күттің ағыздың құтылдыған іш босыла, мән оның үшін өлішке разы,
0: деп ту кішік Аққо. Ovçi deryadan ötüp, tağ itkigi berip, qiya üstüdeki bürkütki qartıp, kreşini tatıptı. Bürküt қиядын домылап түшіп атқанда Аққу қечіп құтылыпты. Лекен елік көрімсіз Аққу чөзісі дәрия бойды өліп қапты. Оуче болған әхвалны ана Аққуғы деп бәгенде о жығылап кетіпті. О, оучидың әшу әң көрімсіз балысыны құтылдырып берішіне өтініпті. Оуче, әгер о құтылса, дәриядыки бір топ балылардың айрылып қалдығалықын әйтіпті. Очады ұла суда шат құрам ойнаватқан екен. Аққу, пәкәт, мошу көрімсіз балысы тірілдіғалы іш болса, башқы балылардың ваз кетішкер аз ішкерлігін әйтіпті. Оуче, күліп қойып, гәп мі қымастын ақысығы бұрылып кетіп қапты. О, кетішігіла, дәрия сүйі тұйықсыз шиддетлік өрлеп, кішік Аққула дәшшетлік толқынғы ұрылып, қоқынышлық вақырапты. Қырғақтыке өліп кеткен Аққу болса, қанатларыны мәдірілітіп, аста-аста орныдың тұрыпты. Адамны хайран қалдырдығыны, оның көрімсіз, қап-қары пәйлері тосаттын ақырып, бойылыры ұзын, чырайлық Аққуға айлыныпты. Дәрия юзіде лейлеп қаған өлік Аққуланың пәйлері қардап, чечевитілген әхләтке оқшап қапты. Бой икая әммейләнні тәсірлендіріп әтті. Көпчілік ғайры нормал тұғылып қаған Ахудың тәшвішленмеді. Болып му, ерініс ние бәк хошал болды. О, ғайры нормал тұғылған Ахуны көстіп тұрып. Білімен, әтігерлік ке сән му бір омақ, бұғычаққы өзгірісен. Сенің көзің, юлтұздың му нұрлық болады. Кәмпутон худде, ямғұрдың кейінке әсән өсендек өсіп шықады, деді.